Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiedat, linkiu švelnios ištvermės, kaip filme Bėgantis skustuvo ašmenimis. Net tamsoje gimsta šviesa. Po 15 minučių išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba The Alan Parsons Project daina Don't Answer Me. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Bill Withers daina Ain't No Sunshine. Tai kūrinys apie tuštumą, kuri atsiranda, kai žmogaus nėra šalia. Ir apie tą keistą prisirišimą, kai protas supranta, bet jausmas vis dar laiko. Šią mintį primena Viktor Frankl. Būdamas koncentracijos stovykloje, jis neteko beveik visko, tačiau pastebėjo. Net ir ten žmogus gali pasirinkti savo laikyseną. Jis laikėsi vienos idėjos. Prasmė gimsta iš atsakomybės. Už kitą, už darbą, už pažadą sau. Po karo jis sukūrė logoterapiją ir parodė, kad skausmas neprivalo būti pabaiga, jei jūs jam suteikiate kryptį. Šiandien. Bill Withers, Ain't No Sunshine.

Ką tik skambėjo Tomą Grennan, jo Higher, jums tiko šiai valandai, nes pakelia vidinę energiją ir primena, kad verta judėti pirmin, net kai diena buvo sunki. O to girdėsite kūrinį, kuris gimė iš vieno paprasto vokalinio semplo, vėliau tapusio visą tą kelio ašimi. Jam būdingas ryškus house pulsas ir trumpi, kartojami šūksniai, kurie akimirksniu įtraukia minę. Šis įrašas tapo klubo klasika ir iki šiol skamba festivaliuose. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Fatboy Slim, Praise You.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos. Ir tai gera žinia jūsų rytui. Bet mes dar esame jums paruošę kelias stiprias minutes. Likite su manimi. Jūsų ausims, jūsų nuotaikai, jūsų tylai. Dabar jūsų laukia Bon Jovi daina Always. Malonu, kad klausotės laidos muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria ramę, tikslę nakties atmosferą. Net jei miega šiandien neteina. Leiskite savo vieną aiškią mintį. Jūs atlaikote. Ir to pakanka, kad rytas būtų lengvesnis. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje lietus, Kaune smarkus lietus, Klaipėdoje ir Alytuje nestiprus lietus, Šiauliuose dulksna. Kaune 23, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 21, Vilniuje 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs kūrinys buvo apie tą keistą jausmą, kai pasaulis spaudžia, o jūs vis tiek bandate išlikti savimi. Tokios minutės pažįstamos jūsų nakčiai, todėl daina galėjo pataikyti tiesiai į nuotaiką, be didelių žodžių. O taip pat laukia duetas, kuriame susitinka roko legenda ir išskirtinis švelnus country tembras. Jų bendras skambesys įrašytas gyvai, su tikrais instrumentais, be dirbtinė blizgėse. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Robert Plant and Alison Krauss. Can't Let Go.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad kartu ramiai pasitinkame rytą. Mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas, jūsų ausims ir mintims. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar daina Sting, Fields of Gold. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę aiškiausius akcentus, kad jūs išliktumėte informuoti. Kartu, jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti. Lietuvoje pareigūnai autobuse maršrutu Talinas-Berlynas vykdė patikrinimą. Tikrinti dokumentai, bagažas, nustatyti pažeidimai, daliai keleivių pritaikytos administracinės priemonės, o informacija perduota atsakingoms tarnyboms. Pasaulyje Izraelio kariuomenė pranešė per pastarąją parą smogusi maždaug 150 Hezbollah taikinių Libane, tęsiantis įtampai pasienio ruože ir augant rizikai civilių saugumui. Tuo metu Sakartvele nepriklausomybės dieną tūkstančiai žmonių Tbilisyje mitingavo už narystę Europos Sąjungoje, reikalaudami aiškesnio europinio kurso ir skaidresnių sprendimų, o mieste sustiprintos saugumo pajėgos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 6. Pasaulio istorijoje ši data turi kino po atviru dangumi pradžią. 1933-aisiais naujajame Džersyje atidarytas pirmasis automobilių kino teatras. Paprasta idėja, kuri tapo tradicija. Jūs atvažiuojate, sustojate ir ekranas sujungia visą vakarą į vieną vaizdą. Tai primena, kad technologija kartais laimi ne triukšmu, o patogumu. Muzikos istorijoje birželio 6 primena apie gyvą scenos dokumentą. 1970-aisiais Vancouver'yje įrašytas The Doors koncertas, vėliau išleistas kaip Live in Vancouver 1970-aisiais. Ilgos improvizacijos, tikslus perėjimai ir jums paliekama vietas išgirsti detales, kurias studijoje lengva prarasti. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jūs spėtumėte susidėlioti savo dienos sprendimus.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau judate greičiau už miestą. Prisiminkim Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, todėl nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Šiandien rinkite savo kryptį. Įkvėpkite giliai ir pirmą žingsnį ženkite dabar. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Jie tokie punktualūs, kad rodo žadintuvą nustato visam rajonui, net katinams. Kartu su jumis buvo Mikas.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar vakare posėdį baigė valdančiųjų socialdemokratų valdyba, kur buvo sprendžiama apie valdančiosios koalicijos ateitį. Šiandien įvyks partijos prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Vakar politikai buvo nekalbūs ir žiniasklaidai sprendimų nekomentavo. Tačiau anot šaltinių informacijos, socdemai kalba apie galimą valdančiosios koalicijos keitimą, tai yra atsisakyti darbo su Nemuno aušra. Viešojoje erdvėje taip pat diskutuojama, jo gali žymiai keistis vyriausybės sudėtis. Socdemai ragina palaukti šiandienos posėdžių sprendimų. Lietuvoje kilusi audra pridarė didžiulės žalos. Kaune vėjas nuplėšė namų stogus, vartė medžius. Kazlų Rūdos rajone užfiksuotas viesulas. Daug kur iškrito didelis kiekis kritulių. Apie sužalojimus nepranešama. Siekiant pasisavinti duomenis, nusikaltėliai galėjo įsilaužti į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Tokią informaciją skelbia portalas 15 min. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žurnalistams nei patvirtino, nei paneigė tokios informacijos, pridėdamas, jog ministerija ruošia atsakymą. Po masinės duomenų vagystės iš registrų centro skelbimo, jog duomenis galėjo būti pavogti pasinaudojant migracijos departamento darbuotojų paskyrų duomenimis. Tačiau ši naujausia informacija gali reikšti, jog registrų centro istorija gali būti tik dalis gerokai platesnės ir rimtesnės kibernetinio saugumo krizės. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitiniai įtampai ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu, sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6000 km šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, trūksta ir kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žiniai šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarijų vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbama apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius. Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Šiandien daug kur šalyje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

11 minučių Lietuvoje yra po 8 valandos ryto. Labas rytas, sakau visiems, kas jau atsikėlėte ir šį ankstyvą šeštadienio rytą įsijungėte radijo stotį M1 Plus. Mano vardas Kristupas ir aš drauge su jumis leisiu laiką visą šį šeštadienio rytą. Palinkėsiu gero, gražaus ir ramaus savaitgalio, kad nesulytumėte ir taip pat, jeigu kur nors keliaujate šį savaitgalį į sodybas, į pajūrį, o galbūt ir atostogų, tai sklandžiai ten nukeliaukite ir pasilsėkite. Tuo tarpu šią valandą iš karto norėčiau trumpai pažvelgti į kalendorių. Birželio 6 dieną yra parašyta, jog 1923-aisiais prieš beveik 100 metų Edgaras Wallace'as tapo pirmuoju sporto žurnalistu, kuris komentavo žirgų lenktynės The Derby per BBC radiją. Tai yra tradicinės jaunų žirgų lenktynės, rengiamos Jungtinėje karalystėje nuo 1780 metų. Ir dar ir šiuo metu tai yra vienas didžiausių Jungtinės karalystės nacionalinių sportų.

sporto renginių. O tuo tarpu pats Edgaras Wallace'as buvo detektyvų, mokslinės fantastikos, nuotykių ir gangsterių romanų autorius. Jis taip pat buvo neįtikėtinai produktyvus. Vienu metu net buvo sakoma, kad šis žmogus parašė ketvirtadalį visos anglų literatūros. Tai kiek jis turėjo parašyti kūrinių? Be žurnalistikos straipsnių, Wallace'as parašė pjesių, eilėraščių, 957 apsakymus ir daugiau nei 170 romanų. Na, tikrai nemaži skaičiai. Pagal Wallace'o darbus buvo sukurta daugiau nei 160 skirtingų filmų, o vienas garsiausių sukurtų pagal jo scenarijų yra, žinoma, legendinis King Kongas.

0: 8 valandas 30 minučių Lietuvoje. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną daug kur trumpai turėtų palyti. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus apie 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, o Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Milky Chance'o daina Down by the River skamba M1 Plus eteryje. Šalyje yra 8 valandos 53 minutės. Netrukus 9 valandą Lietuvos laiku, plus eteryje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio ankstyvo šeštadienio ryto įvykius. Iki to meto eteryje nuskambės du kūriniai, pradant miksesais New Sensation.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečiai naktį pataikė į naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro srityje. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Taip pat, anot pranešimų, padegta uosto infrastruktūra okupuotame Mariupolyje. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija naktį paleido beveik 300 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Vakar vakare posėdį baigė valdančiųjų Lietuvos socialdemokratų valdyba, kur buvo sprendžiama apie valdančiosios koalicijos ateitį. Šiandien įvyks partijos prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Vakar politikai buvo nekalbūs ir žiniasklaidai posėdžio nekomentavo. Tačiau anot šaltinių informacijos socdemai kalba apie galimą valdančiosios koalicijos keitimą, tai yra atsisakyti darbo su Nemuno aušra. Viešojoje erdvėje taip pat diskutuojama, jo gali žymiai keistis vyriausybės sudėtis. Socdemai ragina palaukti šiandienos posėdžių sprendimų. Medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiem, tai yra tam tikras kriterijus, kuris na ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Vakar vakare Vilniuje automobilis taranavo viešbučio sieną. Rinktinės gatvėje automobilis įvažiavo į Marriott viešbučio sieną ir išdaužė langą. Žmonės nenukentėjo. Tarptautinėje kosminėje stotyje esantiems astronautams ir kosmonautams buvo kilęs pavojus. Dėl oro nuotėkio NASA nurodė astronautams būti pasiruošusiems evakuacijai. Galiausiai problemą pavyko sutaisyti ir įgula tęsė darbą kaip įprasta. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

11 minučių Lietuvoje yra po 9 valandos ryto. M1 plus eteryje skamba Ellis Henderson atliekama daina Ghost. Tęsime šeštadienį ryto draugė su pliusu, kartu su jumis. Šiandieną šį rytą bendrauju aš, Kristupas Ališauskas iš M1 plus eterio. Bendrausime iki pat šio vidurdienio. Tuo tarpu, jeigu šį šeštadienį arba sekmadienį ketinate apsilankyti sostinėje arba iš viso leisti sostinėje, kviečiu užsukti į Vilnius Outlet. Geros emocijos prasideda čia ir dabar. Būtent užsukę į sostinės šeimų traukos centrą Vilnius Outlet rasite visų lankytojų mylimą kačių paradą. Čia jūsų laukia apie 100 įvairiausių kačių ir iš Lietuvos, ir šį kartą iš Latvijos. Nuo vienų mažiausių pasaulyje Singapūro kačių iki įspūdingųjų Meino meškėnų, nuo pūstauodegių Somalio kačiukų iki egzotiškųjų Bengalijos kačių. Po parodos kviečiame skaniai pavalgyti Vilnius Outlet. Čia jūsų laukia net 20 skirtingų restoranų ir kavinių. Kačiukų paroda

0: Da, vyksta iki 6 valandos vakaro, o Vilnius Outlet rasite adresu Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio.
1: Muzika, kurią jauti, ir vienas pliusas.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Kviečiame vasarą mėgutis saugiai. Pasirūpinkite odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau rasite internete mydermashop.eu. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną šį šeštadienį daug kur trumpai turėtų palyti. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje truputėlį vėsiau nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Panevėžyje 22, o Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tais nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science – pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos – mydermashop.eu.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Traški focaccia savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

Kokiu vasaros malonumu šiemet vėl galės mėgautis paryžiečiai? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 10 val. Lietuvos laiku, M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar kilusi audra ir stiprus vėjas pridarė nemažai žalos. Vėjas plėšė namų stogus, vartė medžius. Užfiksuotas bent vienas viesulas Kazlų Rūdos rajone. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės, labiausiai nukentėjo Marijampolės ir Kauno apskritys. Gelbėtojai iškvietimų tikisi ir šiandien.
1: Iš viso per praėjusią parą šalinti stipraus vėjo padarinių vyko 16 kartų. Daugiausia kartų užfiksuota iškvietimų Kauno apskrityje ir Marijampolės apskrityje. Tų iškvietimų skaičius palyginus su praktika tikrai nėra didelis, tačiau mes galvojame, svarstame, jog iškvietimų skaičius turėtų padidėti būtent šiandien, kai gyventojai atsikels, turės kažkur vykti, pamatys ant pažiūrėjamosios kelio dalies užkritusius medžius ir panašiai, ir tuo metu jau kreipsis būtent į mūsų tarnybą pagalbos. Jeigu kalbėtume būtent apie šį rytą nuo 6 valandos ryto, tai turėjome 3 iškvietimus iki 9 valandos ryto.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Kol kas pranešama tik apie turtinę žalą. Žmonės dėl audros nenukentėjo. Ukrainiečiai naktį pataikė į naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro srityje. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Taip pat, anot pranešimų, padegta uosto infrastruktūra okupuotame Mariupolyje. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija naktį paleido beveik 300 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Siekiant pasisavinti duomenis, nusikaltėliai galėjo įsilaužti į 50 Lietuvos vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. Tokią informaciją skelbia portalas 15 min. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žurnalistams nei patvirtino, nei paneigė tokios informacijos, pridėdamas, jog ministerija ruošia atsakymą. Po masinės duomenų vagystės iš registrų centro skelbto, jog duomenys buvo pavogti pasinaudojant migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenimis. Tačiau ši naujausia informacija gali reikšti, jog registrų centro istorija gali būti tik tai dalis gerokai platesnės ir rimtesnės kibernetinio saugumo krizės. Vakar vakare Vilniuje automobilis taranavo viešbučio sieną. Rinktinės gatvėje automobilis įvažiavo į Marriott viešbučio sieną ir išdaužė vitriną. Žmonės nenukentėjo. Šiemet antrus metus iš eilės Paryžiaus gyventojai galės maudytis Senos upėje. Maudynių sezonas 3 oficialiose maudyklose prasidės Liepos 4. Žmonėms upėje maudytis leista tik pernai, po to, kai miestas išleido net 1,5 milijardo eurų darbams, juk išvalytų Seną ir palaikytų ją švarę dėl užpernai vykusio olimpinių žaidynių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

10 minučių Lietuvoje yra po 10 valandos ryto. Valandą šią pradėjome su Def Leppardais, o dabar girdite Paramore dainą Hard Times, 1+ eteryje. Dar manau, kad daugelis klausytojų šiuo metu pusryčiaujate ir nemažai iš jūsų šiandieną kažkur keliausite. Galbūt tai bus į sodybas, galbūt į pajūrį, o galbūt ir atostogų. Dažnai kelionių metu norisi kažkokio tokio lengvo užkanduko ir dažnai to nori jaunesni šeimos nariai. Turiu tokį, kaip tik jums pasiūlymą. Dina Dax kramtomos lazdelės. Tai yra puikus pasirinkimas norintiems lengvo saldaus užkandžio. Dina Dax Sapiens yra kolos skonio kramtomos lazdelės, kurias dažnai su malonumu renkasi vaikai ir netgi jų tėveliai. Sudėtyje yra omega 3, linolo ir oleino rūgščių, vitaminų B, C ir taip pat cinko. Patogu yra vartoti kasdien. Dina Dax Sapiens yra skanesnis pasirinkimas, kai norisi saldumynų ir daugiau ramybės tėveliams. Tai yra maisto papildas. Prašome neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu yra įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Nes žemos kainos užvedama.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Simple Minds daina iš filmo Pusryčių klubas Don't You Forget About Me skamba radijos ties M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10:31. Trumpai pažvelkime į tai, kas mums visiems aktualu. Prasidėjus abiturientų egzaminų maratonui, vėl prasideda diskusijos apie būtinus pokyčius. Kodėlgi jų labiausiai laukia ugdymo įstaigos? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.
1: Abiturientams prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija. Pagrindinėje ir pakartotinėje dalyje iš viso laukia daugiau nei 80 egzaminų dalių. Iš viso egzaminus laikys apie 60 tūkstančių 11-okų ir 12-okų. Apie tai kalbame su Mokyklų vadovų asociacijos prezidentu Dainiumi Žvirdausku. Jis kaip šiais metais pasirengusios mokyklos ir ar atlaikys tokį egzaminų maratoną, ką jau ne kartą akcentavote, kad mokytojams derinti pamokas ir egzaminų vykdymą yra misija nebeįmanoma, ypač kai atsirado dvi egzaminų dalys. 11 ir 12 klasėje.
2: Dabar jinai tokia, kokia jinai yra, norėta padaryti tikrai geriau ir padaryti, kad vaikai turėtų na, tokį humaniškesnį vertinimą ne per vieną kartą, o per du kartus. Tai yra pirma dalis, antra dalis. Tikrai noras buvo geras, beje, šitą idėją ir aš pats asmeniškai palaikiau. Bet realybėje štai kas atsitiko, kad praktiškai visos gimnazijos, o dalis ir pro gimnazijų, kur eina mokytojai vykdyti, na, netenka ugdymo proceso normalaus beveik 2 savaičių.
1: Ne kartą ir pats siūlėte, kad egzaminų vykdytojai galėtų būti pavyzdžiui ir pedagogikos studentai, o mokytojai galėtų vesti pamokas. Kiek tikėtina, kad į šį pasiūlymą bus atsižvelgta?
2: Šitie metai bus ko gero tokių sprendimų priėmimo metai ir pokytis įmanomas tik tai 29 metais. Galbūt jeigu atsiras tie žmonės, kurie ateis į talką, ar studentai, arba tarkim, beros Didžioji Britanija yra tokia praktika, kad žmonės išsilaiko, gauna tą egzaminų vykdytojo pažymėjimą, išlaiko tos egzaminus, ir gali ateiti ir už tai na, ten uždirbo papildomą atlyginimą. Sakykime, tada ateitų žmonės kažkas iš šalies. Tai būtų na, tam tikra talka, bet tada žinot kaip, tai yra papildomos lėšos valstybei. Kaip pasakyti, reikia nepamiršti, kad dabar mokytojai, jiegi gauna savo atlyginimą. Tą dieną jie dirba egzamine, jie gauna savo atlyginimą ir plus na, nedidelį ten kelis tos eurus už tą egzamino vykdymą. Bet tie patys mokytojai turi savo pareigas tuo metu, jeigu ne egzamine, jie turėtų vesti pamokas. Ir dažnai nuo birželio pradžios iki kol vyksta egzaminų sesija, gimnazijose praktiškai joks ugdymo procesas negali vykti, mokyklos yra paskirtos tik egzaminų vykdymui, ir šiuo atveju šią dieną ir trečiokai, vienuoliktokai, jie dirba nuotoliu.
1: Pasiūlymų, kaip keisti egzaminų tvarką, yra nemažai, tiek švietimo taryba, tiek prezidentūra yra teikusi savo siūlymus. Kokia tikimybė, kad sprendimai bus priimti greitų laiku?
2: Bent aš tai sieksiu, kad būtų racionalus, neskuboti sprendimai, nes visuomeniai mato tik tai pradėjus kalbėti iškart na, ir švietimo bendruomenė, ir švietimo, pavadinkim taip, influenceriai įvairūs, ekspertai, turi savo minčių ir gerai, kad turi, nes kiekviena ta mintis iš atveju, kol dar nepradėti kažkokie pokyčiai, užkardo tam tikrus dalykus, kurie galbūt ne visai gali būti tinkami. Tai aš manau, kad mes turim, tikrai reikėtų per metus, va, per kitą sezoną, apsispręsti, ką mes darysime, ar mes investuojam į pagalbą egzaminų vykdymui kažką papildomai, ar mes vis dėlto mažinam tų egzaminų skaičių, arba tarkim, vienas iš švietimo tarybos tokių labiausiai pritariamų buvo variantų, siūlomas, kuomet paliekame 2 dalis tik lietuvių ir matematikai, o visiems kitiem dalykam egzaminam paliekame 1 dalį, taip kaip buvo seniau. Ir dar buvo įdomi mintis, kad na, palikti, tarkim, tas, mano galva, tai irgi labai svarstytinas racionalus dalykas, kuomet mes paliktume, pavyzdžiui, tik tai 7-8 egzaminus, pagrindinius tos egzaminus. Papildomus tos egzaminus, na, palikti galbūt aukštosios mokyklos galėtų kažkaip tai pasimatuoti.
1: Tai visgi, nors egzaminų tvarka ir nesikeičia šiais metais, kas labiausiai neramina šios egzaminų sesijos metu?
2: Nu, aš manau, kad galbūt ta baimė gali būti susijus su to vadinamu oro pavojom, reiškia, nes yra ir gerai, kad yra sudėliotas algoritmas, tai tikėkime, kad jokių čia grėsmių nebus.
1: Čia buvo mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Jūsų pulsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų – Spa Vilnius Anykščiai. Sinoptikų informacija. Pasak jų šiandieną daug kur turėtų trumpai palyti. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje truputėlį vėsiau nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Sakoma, kad Lietuvoje yra tokių vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai. Tai yra vieta, kurią atradus norisi pasilikti sau, o vėliau paslapčia sugrįžti čia atgal. Anykščiai viena iš jų. Apsistojus pavilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtys susijungia į vieną. Gamta, spa patirtys, skonio kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale. Birželio mėnesį poilsį Anykščiuose su iki 33% nuolaida planuokite spavilnius.lt.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika.

0: Taip čia kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
8: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
10: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiuo metu turėtų prasidėti socialdemokratų tarybos posėdis po to, kai susitiko partijos prezidiumas. Politikai sprendžia dėl valdančiosios koalicijos ateities. Žiniasklaidoje jau minima šaltinių informacija, jog socdemai svarsto atsisakyti bendro darbo su Nemuno Aušra. Taip pat kalbama apie galimybę, jog keisis vyriausybė, tačiau socdemai ragina nedaryti skubotų išvadų ir sulaukti posėdžių rezultatų. Anksčiau šią savaitę pasirodė šaltinių informacija, jog politikai gali svarstyti ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo. Vilniaus centre šiandien vyks LGBT eitynės. Jose tikimasi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eisina 15 valandą pajudės nuo Mažvydo bibliotekos ir Gedimino prospektu judės link Kalnų parko, kur vyks koncertas. Taip pat šalia katedros rengiamas ir kontraprotestas. Šią vasarą jau baigėsi tūkstantmečio mokyklų projektas, kuriam iš ES fondų buvo skirta daugiau nei 200 milijonų eurų. Skaičiuojama, kad 58 savivaldybių mokyklos buvo modernizuotos, įrengtos naujos STEAM laboratorijos, sensoriniai kambariai atnaujintos bendrosios erdvės. Tūkstančiai Lietuvos pedagogų ir mokyklų vadovų baigė ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Seime vykusios parlamentinės kontrolės metu demokratė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė visgi suabejojo kai kurių mokymų kokybę.
1: Buvo ir tokių atgarsių ir minkštuosius projektus apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą, kaip buvo vykdoma programų atranka, ar tai buvo viešieji pirkimai vėl su sąlyga, kad pigiausias produktas, tai dėl kokybės būtų galima tikrai ginčytis.
0: Programos tūkstantmečio mokyklos vadovė Judita Šarpienė sako, kad nekokybiškų mokymų galėjo būti.
2: Pagal raidę viskas yra tvarkinga. Dėl kokybės tikrai sutinku, kad ką pamatėm, kad programos metu iš tikrųjų atsirado tas influksas, didelis lėšų, ar ne, kuris ateina į tą sistemą ir tikrai kai kurie mokymų tiekėjai tuo labai pasinaudoja. Tiek išpūsdami kainas, tiek nebūtinai užtikrindami kokybę. Tikrai žinau, kad ir valstybės kontrolė domisi šita tema.
0: Konservatorius Liutauras Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad projekte galėjo dalyvauti tik dalis mokyklų, kuriuose mokėsi 200 ar daugiau mokinių.
3: Norėtųsi bent jau matyti sąvadą projektų, kuriuos verta tęsti tose mokyklose, bet ir projektus, kuriuos siūloma integruoti į visas šalies mokyklas, nes vis dėlto prabanga turėjo tik dalis mokyklų pasitikrinti arba išbandyti tam tikrus naujus metodus darbo.
0: Visos projekte dalyvavusios savivaldybės įsipareigojo užtikrinti projekto rezultatų tvarumą mažiausiai 5 metus po oficialios pabaigos. Tai reiškia, kad savivaldybės negali uždaryti sukurtų erdvių ar nustoti vykdyti suplanuotų ugdymo veiklų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Lizzo, hitas About Damn Time, skambam vieną plus eteryje, o šią valandą pradėjome su MC Hammer, You Can't Touch This. Sakau labas visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš šiandien palaikysiu jums kompaniją dar porą valandėlių vieną plus programoje. Ir bendrausime šiandieną drauge, taigi palinkėsiu gero šio šeštadienio ryto, skanių pusryčių, jeigu dar vis pusryčiaujate, ir gražaus savaitgalio. Sklandžių kelionėje jau kur nors šiuo metu keliaujate, o jeigu šį savaitgalį netyčia atsidūrėte sostinėje, kviečiu užsukti į Vilnius Outlet. Nes čia vyksta nemokama kačių paroda, kurioje tikrai netrūks grožio, smalsių žvilgsnių ir taip pat pukuotų emocijų. Čia jūsų lauks apie 100 skirtingų kačių iš Lietuvos ir Latvijos. Singapūro, Somalio, Bengalijos, Britų trumpaplaukės, taip pat Abisinijos, Beimeino meškėnai, Kanados sfinksai, škotų nulepausės, elfų veislės katės ir dar daugiau įvairaus kitokio, murkiančio žavesio. Nu, jeigu norėsis atsipūsti, užsukite pavalgyti į vieną iš 20 Vilnius Outlet restoranų ir kavinių. Kačiukų paroda vyksta šiandieną iki 6 valandos vakaro. Vilnius Outlet, Pociūno gatvėje 8, sostinėje.
1: Muzika, kuriai

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
3: Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražuolėjus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.

0: Jūsų poilsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų – Spavilnius, Anykščiai. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną daug kur turėtų trumpai palyti. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 22, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai. Tai yra vietos, kurias atradus, norisi pasilikti jas sau, o vėliau sugrįžti čia vėl. Anykščiai yra viena iš jų. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtys susijungia į vieną. Gamta, spa patirtys, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su iki 33% nuolaida planuokite interneto svetainėje spavilnius.lt.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Kuri postsovietinė valstybė ruošiasi parlamento rinkimams, kuriuose teks rinktis tarp artimesnių ryšių su Maskva ar su Briuseliu? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 12 valandą Lietuvos laiku, 1+ eteryje, 200 sekundžių informacijos, bet iki to meto dar nuskambės porą kūrinių, pradant Roxy Music hitu Love is the Drug.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar kilusi audra ir stiprus vėjas pridarė nemažai žalos. Vėjas plėšė namų stogus, vartė medžius. Užfiksuotas bent vienas viesulas Kazlų Rūdos rajone. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės, labiausiai nukentėjo Marijampolės ir Kauno apskritys. Gelbėtojai iškvietimų tikisi ir šiandien.
1: Iš viso per praėjusią parą šalinti stipraus vėjo padarinių vyko 16 kartų. Daugiausia kartų užfiksuota iškvietimų Kauno apskrityje ir Marijampolės apskrityje. Tų iškvietimų skaičius palyginus su praktika tikrai nėra didelis, tačiau mes galvojame, svarstame, jog iškvietimų skaičius turėtų padidėti būtent šiandien, kai gyventojai atsikels, turės kažkur vykti, pamatys ant pažiūrėjamosios kelio dalies užkritusius medžius ir panašiai, ir tuo metu jau kreipsis būtent į mūsų tarnybą pagalbos. Jeigu kalbėtume būtent apie šį rytą nuo 6 valandos ryto, tai turėjome 3 iškvietimus iki 9 valandos ryto.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Kol kas pranešama tik apie turtinę žalą. Žmonės dėl audros nenukentėjo. Prieš valandą turėjo prasidėti socialdemokratų tarybos posėdis po to, kai susitiko partijos prezidiumas. Politikai sprendžia dėl valdančiosios koalicijos ateities. Žiniasklaidoje jau minima šaltinių informacija, jog socdemai svarsto atsisakyti bendro darbo su Nemuno Aušra. Taip pat kalbama apie galimybę, jog keisis vyriausybė. Tačiau socdemai ragina nedaryti išvadų ir sulaukti posėdžio rezultatų. Anksčiau šią savaitę pasirodė šaltinių informacija, jog politikai gali svarstyti ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo. Armėnija rytoj rinks naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos laukia panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiemet antrus metus iš eilės Paryžiaus gyventojai galės maudytis Senos upėje. Maudynių sezonas trijose oficialiuose maudyklose prasidės Liepos 4-ąją. Žmonėms upėje maudytis leista tik pernai, po to, kai miestas išleido net 1,5 milijardo eurų darbams, jog išvalytų Seną ir palaikytų ją švarę dėl užpernai vykusių olimpinių žaidynių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

Šį mėnesį Hesburgerio restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Tai yra sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapas paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis, majonezas. Būtinai paragaukit šio gėrio. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, taip pat tortilija su šoninė ir tarkuotų bulvių paplatėlius. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius pusryčių patiekalus. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai yra rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie šio rinkinio dar taip pat būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite žinoma ir Hesburger bonus klubo. Atsisiuntę programėlę, jūs galite tenais kaupti taškus už pirkinius, taip pat gauti asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas skirtas tik tais bonus klubo nariams. Užsukite jau šiandieną. Hesburger laukia jūsų.

0: 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Nes žemos kainos užvedama.
8: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
10: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Jūsų poilsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų – Spa Vilnius Anykščiai. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną daug kur turėtų trumpai palyti. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje truputėlį vėsiau nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 21, Kaune 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu vietomis trumpai palis galima ir perkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai. Tai yra tokios vietos, kurias atradus norisi pasilikti jas sau. O vėliau čia sugrįžti vėl. Anykščiai – viena iš jų. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis čia įgauna savą ritmą, o patirtys susijungia į vieną. Gamta, spa patirtys, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale. Birželio mėnesį poilsį Anykščiuose su iki 33% nuolaida planuokite interneto svetainėje spavilnius.lt.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Japonišką mačą pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skonių nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.

Avril Lavigne hitas I'm With You skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki pirmos valandos po pietų, kuomet M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolega iš M1 žinių tarnybos Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o nuo pirmos valandos su jumis savo šeštadienį leis Šarūnas Ivaškevičius. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio šeštadienio ir bendrai šio savaitgalio sklandžių kelionių visiems, kas keliaujate, gero poilsio visiems, kas ilsitės, gerų darbų kam tiems, kas dirbate, o mes susiklausom ateinantį šeštadienį taip pat radijos stotyje 1 Plus šiame eteryje nuo pirmos valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49 €. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietoj jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Tai patvirtino partijos atstovas spaudai Andrius Grumadas. Koalicija iš socialdemokratų, Demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Socialdemokratas partijos vicepirmininkas Robertas Duchnevičius taip pat teigia, jog taryba nesvarsto apie ministro pirmininko keitimą, nors pastaruoju metu viešojo erdvėje buvo kilę diskusijų, jog Ruginienės dienos premjerės poste gali būti suskaičiuotos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis. Tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį. Taip pat, jeigu nelabai mokate plaukti, rizikų vandenyje daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio 1 diena, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Armėnija rytoj rinks naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos laukia panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija net netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

Galime drąsiai teikti, jog viskas bus šiandien kuo geriausiai. O geros emocijos prasideda kur? Čia ir dabar. Tai yra Vilnius Outlet. Netikit, užsukite į sostinės šeimų traukos centrą Vilnius Outlet, kur vyksta lankytojų mylima kačių paroda. Ir jūsų laukiam apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos. Nuo vienų mažiausių pasaulio Singapūro kačių iki įspūdingųjų Meino meškėnų. Nuo pūstauodegių Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių. O po parodos užsuksime skaniai pavalgyti Vilnius Outlet. Jūsų laukia net 20 restoranų bei kavinių. Kačių paroda šiandien iki 18 valandos. Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8, šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Nesnauskit, keliaukit.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.

0: 15 minučių lieka iki antros popiet, 14 valandą čia, plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Įvykius stebi kolega Džiugas Lapienis. Na, kai ryte pramerkime kairę, po to ir dešinę akį, kaip dažniausiai mes galvojame, kad tik tai pasisektų, kad tik tai diena būtų graži.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir atrodytų, jog viskas yra labai paprasta, viskas yra labai nesudėtinga, nes tarkim, jeigu mes rūpitame savo odos apsaugą, tai SPF nusiperki ir atrodo viskas. Viskas bus gerai, viskas bus apsaugotas ir viskas veikia puikiai idealiai. Tačiau vasarą galima mėgautis saugiai, pasirūpinant odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Essence. Daugiau jūs rasite myderbashop.eu. Pasižiūrėkime, kokiegi orai mūsų laukia artimiausią parą, kągi mums sinoptikai žada sekmadienį ir sinoptikai sako, jog artimiausią parą šiek tiek šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, debesų bus ir temperatūra, bet kuriuo atveju jinai laikosi, panašiai kaip ir šiandien, artimiausią parą šalyje bus apie 17-19 laipsnių šilumos. Maždaug tokia temperatūra, tiesa, po pietų rytoj temperatūra gali kiek stipriau ir kilstelti ir kilti iki 20-22 laipsnių šilumos. Ne visi SPF pasirodo veikia vienodai. Color Essence mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo ultravioletinių ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Essence pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau myderbashop.eu. Būkite apsaugoti.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Na ir vilioja monetas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis!
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 13:56 Lietuvoje. Mes artėjame prie antros popiet ir čia pliusų eteryje antrą valandą daugiausia ir aktualiausia informacija. Sužinosime, kaip keičiasi šalies valdžia ir apie tai mums pasakos Džiugas Lapienis.
1: Muzika, kurią jauti

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietoje jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tokį scenarijų prašė palaikyti tarybos narių. Taip pat, anot Sinkevičiaus, taryba nesvarstė klausimo dėl ministro pirmininko keitimo.
1: Pokyčių scenarius ir prašiau tarybos palaikyti tą pokyčių scenarių, nes manau, kad tai yra teisingiausias kelias ir partijai, ir valstybei keisti dabartinę koalicinę kompoziciją ir kviesti pokalbėm, politiniam konsultacijom partiją, Demokratų partiją vardan Lietuvos. Per ilgą laiką matom, kad neartėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarymo.
2: Pone Sinkevičiau, ar jūs būsite premjeru?
1: Ne, mes apie tai šios dienos posėdį nekalbėjom.
0: Teigia Mindaugas Sinkevičius. Visgi politologas Ignas Kalpokas mano, jog Sinkevičius gali naudotis šią progą ir siekti ministro pirmininko pareigų.
3: Iš esmės, jeigu jis neįsi ministrus pirmininkus dabar, tai kokia priežastis? Šiuo metu jo rankomis, jo sprendimu iš esmės buvo pakeista valdančioji dauguma ir būtų absoliučiai logiška, jeigu jis dabar eitų į ministrus pirmininkus, juo labiau tada išsispręstų mero rinkimų klausimas, nes vėlgi, jeigu jis dabar kandidatuotų į merus, po kokių metų eitų į ministrus pirmininkus, vėl prasideda rokiruoti prasideda persistumdymai. Tai jeigu jis eina į ministrus pirmininkus dabar, tada mes jį matom šitoje vietoje. Jeigu ne, na, turbūt gali daugiau šitą kadenciją tokios progos ir nepasitaikyti.
0: Teigia politologas Ignas Kalpokas. Sinkevičius žurnalistams visgi teigia, jog politinių diskusijų metu pokyčių neišvengs ir ministro kabinetas. Ruginienės darbą jis vertina teigiamai, tačiau teigia pats nesikratantis tokios atsakomybės. Šiuo metu Nemuno Aušra turi du deleguotus ministrus, tai yra aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dviejus šios Seimo kadencijos metus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sveikina socialdemokratus su sprendimu keisti valdančiąją koaliciją ir tikisi sklandaus vyriausybės perkrovimo. O iš koalicijos išmetamos Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą, tikisi mažesnio dėmesio savo politinei jėgai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

Sveiki, gyvi, šalyje yra 11 minučių po 14 valandos. Laiką leidžiame toliau drauge su Radio Stotimi 1 Plus. Toliau čia pliuso eteryje Džonas Lenonas, Stand By Me. Vienas iš tų legendinių kūrinių, kurį pradėjo dar Benny Kingo versija su Drifters. Vėliau, aišku, tų versijų kuo toliau, tuo daugiau bus. Gero, gražaus laiko su pliusu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.

0: Fancy kūrinys Bolero nuskambėjo čia Pliuso eteryje. Lietuvoje 14:30. Laikas aktualiam dienos pokalbiui, jį parengė kolega Džiugas Lapienis.
1: Socialdemokratų partijos taryba nusprendė pakeisti valdančiąją koaliciją Nemuno aušrą, pakeičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kodėl toks sprendimas priimtas dabar ir kokie jo tikslai bei pasekmės, apie tai kalbėjome su politologu Ignu Kalpoku. Pone Kalpokai, kodėl tokį sprendimą galiausiai priėmė socialdemokratai?
2: Kaupėsi tos priežastys, nepaisant to, kad dar vakar ryte turbūt atrodė, kad Budrys bus vienintelė intriga, bet tas šleifas Nemuno aušros su vis naujomis istorijomis, kurios iškyla apie partiją, su nesibaigiančiom partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio istorijom, matyt, galų gale nulėmė kelis dalykus. Viena vertus, reikia nepamiršti, kad šitas socdemų partijos susitikimas yra skirtas ir pasiruošimui savivaldos rinkimams, ir buvo pamatyta, kad prieš savivaldos rinkimus tas balastas yra vis didėjantis ir vis grėsmingesnis. Ir kitas dalykas, į ką darosi vis labiau panašu šiuo metu iš bendro konteksto, tai yra tai, kad partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius visą šitą dalyką mato kaip būdą įtvirtinti savo autoritetą, galbūt netgi pakeisti truputėlį galios balansą partijoje, nes mes ir matėm dėl koalicijos išsiskyrimą tarp tų senųjų, pavadinkim, partijos narių, senųjų lyderių ir Mindaugo Sinkevičiaus ir jo aplinkos. Dėl šitos priežasties turbūt čia irgi buvo toks bandymas įtvirtinti savo matymą, savo autoritetą ir tuo pačiu tokį gana reikšmingą atotrūkį nuo likšiolinės partijos trajektorijos suformuluoti.
1: Kadangi taryba priėmė sprendimą keisti valdančiąją koaliciją, tai koks likimas laukia užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, dėl kurio likimo jau buvo keliama klausimų?
2: Tai nulems visų pirma santykių su prezidentu. Ir koks yra tas yra išlikęs konfliktinis arba kaip tik palaikantis santykis su prezidentūra, nes tų istorijų pastaruoju metu buvo įvairių ir man atrodo, kad čia ne tas vyriausybės perkrovimas, o būtent galios balansas nulems Budrio ateitį. Bet jeigu mes matysim platesnę vyriausybės pertvarką, tai tikrai nenustepčiau, jeigu bent klausimas dėl jo ateities tikrai vėl sugrįžtų.
1: Demokratų sąjunga vardan Lietuvos koalicijoje jau buvo, tačiau buvo išmesti, o dabar vėl kviečiami sugrįžti. Tai koks santykis bus tarp demokratų vardan Lietuvos ir socialdemokratų? Ar jie galės kartu dirbti?
2: Tas santykis galėjo būti komplikuotas, jeigu nebūtų nutikęs Skvernelis. Dabar demokratai nėra pozicijoje, kur galėtų diktuoti bet kokias sąlygas. Jiems tai yra apskritai viena vertus politinio išlikimo, kabinimasis į politinį išlikimą, nes būnant valdančioje koalicijoje galima bent mėginti kabintis dar į tolesnę ateitį, arba bent jau planas minimum išnaudoti tą likusį kadencijos laikotarpį savo politinės karjeros įprasminimui, susitvarkymui ir kitiem dalykam. Tai manau, kad demokratai nuris bet ką tam, kad dar galėtų pabūti valdžioje.
1: Ką Seime dabar veiks Nemuno aušra?
2: Na, jie vyksta, kad veikia valdančioji koalicija, tai yra kils bangas, kritikuos visus iš eilės, garsiai rėkaus ir panašiai, tik tai aišku, turės mažiau to galios resurso, tiek kalbant apie galimybę diktuoti politinius sprendimus, tiek kalbant apie galimybę inicijuoti tyrimus, auditus ir panašius dalykus. Bet šiaip jau veikimo principas tikrai nesikeis, tik tai tie, kad mažiau turės galios svertų.
1: Čia buvo politologas Ignas Kalpokas.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Shawn Mendes, Teach Me How to Love skambėjo čia Pulso eteryje. 14 minučių lieka iki 15 valandos. Graži diena, saulutė šviečia, pliusas groja, nuotaikos mūsų teigiamos. O svarbiausia, nepamirškime ir apsisaugoti nuo saulės. Saulės apsauga iš tiesų yra vienas reikšmingiausių ir svarbiausių dalykų, kuris, na, be abejo, veikia ir mūsų išvaizdą, ir pasižiūrėkime, kaip atrodo mūsų veido oda. Gali ir prasidėti ankstesni senėjimo požymiai, gali pasireikšti ir bendrai veido nudegimas. Taip kad vasarą mėgaukimės saugiai, pasirūpinkime odos apsaugą su aukščiausios apsaugos kokybe. SPF Colorescence. Daugiau rasite mydermashop.eu. Pasižiūrėkime, kas sinoptikai kalba apie sekmadienį. Tai anot jų, dieną šiek tiek gali palinoti, kai kur pagriaudyti. Nakčia bus 6-12 laipsnių šilumos, na, o dieną sostinėje 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje bei Panevėžyje bus 25 laipsnių šiluma. Tokios yra prognozės artimiausiai parai. Ne visi SPF veikia vienodai. Colorescence mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo ultravioletinių, bet ir tų ultravioletinių saulės spindulių, kurie tikrai to žodžio prasme nudegina veido odą, UVB spindulių, bet taip pat ir nuo melino šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Colorescence pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau mydermashop.eu.
1: Музыка, куря юбки. Это вирус.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą Birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Artėjame prie 15 valandos, trečią po pietų, čia plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienė stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje ir kolega rengiasi mums pasakot apie tai, kokias politinės rokiruotės nusprendė socialdemokratai.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietoj jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarybos narių prašė palaikyti tokį scenarijų. Taip pat, anot Sinkevičiaus, taryba nesvarstė klausimo dėl ministro pirmininko keitimo.
1: Pokyčių scenarius ir prašiau tarybos palaikyti tą pokyčių scenarių, nes manau, kad yra teisingiausias kelias ir partijai, ir valstybei keisti dabartinę politinę kompoziciją ir kviesti pokalbėm, politiniam konsultacijom partiją, Demokratų partiją vardan Lietuvos. Per ilgą laiką matom, kad neartėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo.
2: Pone Sinkevičiau, ar jūs būsite premjeru?
1: Ne, mes apie tai šios dienos posėdį nekalbėjom.
0: Teigia Mindaugas Sinkevičius. Visgi politologas Ignas Kalpokas mano, jog Sinkevičius gali naudotis šią progą ir siekti ministro pirmininko posto.
3: Iš esmės, jeigu jis neįsi ministrus pirmininkus dabar, tai kokia priežastis? Šiuo metu jo rankomis, jo sprendimu iš esmės buvo pakeista valdančioji dauguma ir būtų absoliučiai logiška, jeigu jis dabar eitų į ministrus pirmininkus, juo labiau tada išsispręstų mero rinkimų klausimas, nes vėlgi, jeigu jis dabar kandidatuotų į merus, po kokių metų eitų į ministrus pirmininkus, vėl prasideda rokiruoti, prasideda persistumdymai. Tai jeigu jis eina į ministrus pirmininkus dabar, tada mes jį matom šitoje vietoje. Jeigu ne, na, turbūt gali daugiau šitą kadenciją tokios progos ir nepasitaikyti.
0: Teigia politologas Ignas Kalpokas. Sinkevičius žurnalistams visgi teigia, jog politinių diskusijų metu pokyčių neišvengs ir ministro kabinetas. Ruginienės darbą jis vertina teigiamai, tačiau teigia pats nesikratantis tokios atsakomybės. Šiuo metu Nemuno Aušra turi du deleguotus ministrus, tai yra aplinkos ministra Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministra Andrių Palionį. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Seimo opozicijoje esantys konservatoriai suskubo teikti, jog dabar sumažėjus valdančiųjų gretom Seime vis dažniau reikės opozicijos pagalbos. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Vilniuje prasideda LGBT eitynės. Jos pajuda nuo Mažvydo bibliotekos ir Gedimino prospektu eina link Kalnų parko, kur vyks koncertas. Organizatoriai tikisi 20 tūkstančių dalyvių. Taip pat suorganizuotas ir kontraprotestas šalia katedros. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis truputį palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 12, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Bananarama ir Beatles perdainuotas kūrinys Help nuskambėjo pliuso bangomis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Šiandien, kai mes kalbam apie tam tikrus daiktus, apie tam tikras prekes, galbūt vienintelis daiktas pasaulyje apie savo kokybę, na, bet jeigu taip iš juoko pusės pasižiūrėjus, apie savo kokybę matyt byloja, tai parašiutas. Juk, kaip yra sakoma, dar ne vienas žmogus nesikreipė dėl prekės gražinimo, kai mes kalbame apie parašiutą. Beje, būtent tokią dieną, kaip kad ir ši, šiandien, birželio 6, 42 metais anu amžiaus, Connecticut

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl verta.

0: Legendinis Animals kūrinys House of the Rising Sun nuskambėjo čia pliuse.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kai mes kalbame apie laimingiausias valstybės, kai mes kalbame apie žmonės, kurie ten gyvena, na tai aišku, Suomija aukštumoje, ne pirmi metai, toje pačioje aukščiausioje pirmoje pozicijoje. Ir jeigu va, taip analizuotumėm, filosofuotumėm ir remtumėmės kažkokiamis pagrįstais informacijos šaltiniais, atkreipkime dėmesį, jog dažniausiai juk laimingas žmogus dėl daugelio dalykų yra jaučiasi būtent tokiu. Bet vienas iš jų yra galbūt knygos, tarkim Suomijoje 6 milijonai gyventojų, o kasmet jie pasiskolina iš bibliotekų 68 milijonus knygų. Bibliotekos šalyje apskritai nacionalinės kultūros yra centras, nuolatos vyksta patys įvairiausiai ten renginiai ir galbūt tame irgi slypi sėkmės formulė, kad šios valstybės gyventojai save laiko laimingiausiais, nes ši šalis yra viena iš labiausiai skaitančių šalių pasaulyje. Gražaus savaitgalio su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti M1.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Blair skambėjo čia plius eteryje šalyje 15 valandų 56 minutės. Ketvirta Džiugas Lapienis ir kolega linkėsi mums pasakoti apie tai, ką vakar išdarinėjo stichija.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų sprendimą nebetęsti darbo koalicijoje su Nemuno Aušra. Vietoje jų kviečiant demokratus vardan Lietuvos, politologas Tomas Janeliūnas vadina socialdemokratų bandymu gelbėtis nuo siaubingų reitingų prieš artėjančius rinkimus. Taip pat jis mano, jog rimtesni pokyčiai dar laukia tiek vyriausybės, tiek Seimo vadovybės.
1: Pribrandęs Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas, ypatingai po to, kai jis jau buvo patvirtintas partijos pirmininku, sustiprins socialdemokratų galimybės prieš būsimus rinkimus, aišku, tiek savivaldybių, tiek ir Seimo rinkimų. Nes buvo akivaizdu, kad nesprendžiant Nemuno Aušros ir Žemaitaičio problemos, socdemams faktiškai nėra jokių galimybių kažkaip susigražinti savo krentančius reitingus. Turbūt strategiškai būtų socdemams parankiau perkrauti reikšmingai savo dalyvavimo vyriausybėje, įskaitant ir premjero postą, nes Ruginienė nesugebėjo per tą jai skirtą laiką įrodyti, kad jie gali patemti partiją į viršų. Jeigu pats Sinkevičius nuspręstų tapti premjeru, tai būtų logiškas turbūt jo kaip partijos pirmininko, partijos lyderio sprendimas. Na ir atitinkamai gali būti persvarstamas ir Oleko klausimas. Jeigu jau perkrauti visą koaliciją kartu su vyriausybe, tai kodėl ir ne Seimo poziciją peržiūrėti.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Pas socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandien taryba premjero klausimo nesvarstė. Inga Ruginienė jis pasitikė, tačiau pats tokios atsakomybės nesikrato, o vyriausybės pokyčiai dar laukia po tolimesnių diskusijų. Nemuno Aušra yra delegavusi du ministrus – aplinkos ministrą Kastytį Žromską ir žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dviejus šios Seimo kadencijos metus. Aiškėja vakar kilusios audros mastas. Dabar aiškėja, jog Lietuvoje buvo kilę net trys viesulai. Pirmai skelbta tik apie viesulą Antanave, Kazlų Rūdos rajone. Dabar skelbima, jog viesulai taip pat fiksuoti Kaune bei Ukmergės rajone. Stichija griovė namus, vartė medžius. Gelbėtojai išalinti nuvirtusių medžių daugiausiai iškvietimų sulaukė Kauno ir Marijampolės apskrityse. Šiandien minima D diena. Tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje Šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Rytoj dienos metu vietomis Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje. Yra 9 minutės po 4 valandos. Drauge su pliusu žingsniuojame toliau savaitgalio keliu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia savaitgalį, kokie čia tikėtis sekmadienį iš to gausaus debesų pilno dangaus. Tai sinoptikai sako, jog šiek tiek galime sulaukti ir trumpalaikio lietaus, gali pagriaudėti. Naktį bus maždaug 6-12 laipsnių šiluma, o dieną termometro stulpeliai stiepsis link 26 laipsnių padalos.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulė gražuolėjus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.

0: Štai taip, ritmingai, wow. Artėjame prie 17 valandos, 5. Naujausia ir aktualiausia informacija. Įvykius šalyje stebi kolega ir gaido pasaulyje kolega Džiugas Lapienis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, žiūrėkit, jeigu jūs turėtumėt galimybę, ir tai būtų tiesiog toks vat momentas, kai galėtumėt iš visos širdies tai padaryti, vat paimti apelsiną ir sviesti jį kam nors. Tai aš manau, kad jūs tada keliaukite į Italiją, į Ivrėjos miestą. Būtent ten kasmet žmonės vieni kitus paleidžia daugiau nei 500 tonų apelsinų. Tradicija dar iš viduramžių legendos, kuomet Millerių dukra pasipriešino blokavimo lordu, įveigė jį ir išgelbėjo miestą nuo tiranijos. Iš pradžių tokį įvykį žmonės minėjo mėtydami pupas. Tačiau 30-ais moteris pradėjo mėtyti apelsinus. Ir šiandien atrodo dabar dar kažkaip kitaip. Va, atsiranda komandos, kurios reprezentuoja didikus ir praščiokus, kovojama 3 dienų apelsinų mėtymo kovoje, kuris simbolizuoja istorinę kovą dėl laisvės. Bet kuriuo atveju, tai kaip yra smagu paleisti kam nors apelsiną, ar ne? Bent jau emocijas išskleidė iš savęs. Gražaus laiko su pliusom.

Journey kūrinys Separate Ways nuskambėjo čia Pliuso eteryje. Po 3 minučių girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius ir kolega rengiasi pasakoti apie tai, kokį trofėjų po 16 metų pertraukos tikisi iškovoti Lietuvos futbolininkai. Ši ir kita aktuali informacija vos po kelių minučių Pliuse.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja vakar kilusios audros mastas. Dabar aiškėja, jog Lietuvoje buvo kilę net 3 viesulai. Pirmai skelbta tik apie viesulą Antanave Kazlų Rūdos rajone. Dabar skelbima, jog viesulai taip pat fiksuoti Kaune bei Ukmergės rajone. Stichija griovė namus, vartė medžius. Gelbėtojai šalinti nuvirtusių medžių daugiausiai iškvietimų sulaukė Kauno ir Marijampolės apskrityse. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitiniai įtampai ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu, sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6000 km šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, trūksta ir kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žiniai šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarių vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbama apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ir jau, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius. Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Prasidėjo Baltijos futbolo taurės pusfinalis Lietuva-Latvija. Po pirmo kėlinio 1-0 pirmauja Lietuva. Baltijos taurę paskutinį kartą Lietuva laimėjo 2010-aisiais. Tai yra kas 2 metus laikomas turnyras, kuriame dalyvauja Baltijos šalis ir kviestinis svečias. Šiemet ketvirti turnyro dalyviai yra Farerų salos. Jos 18 valandą žais prieš Estiją. Šiandien minima D diena, tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Rytoj Lietuvoje dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki gyvi šalyje. 10 minučių yra po 17 valandos. Gražaus laiko su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Aišku, kad gyvename streso kupiname laike. Aišku, kad patiriame to streso ir dar papildomai. O dažniausiai, kaip gydytojai mums pasako, nestresuokite, venkite stresinių situacijų. Beje, dar antikos laikais. Pat tą stresiuką, tą nerimą žmogus nuimdavo pačiais įvairiausiais raminančiais kvapais. Ir netgi dabar galima įkvėpus tam tikrų kvapų, vat levandos, citrinos, mango, rozmarino, atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos, nejausti įtampos. Visi citrusinių vaisių aromatai taip pat yra naudingi mūsų organizmui. Tarkim, greifurtas padės surikiuoti mintis, atsigauti po įtempto protinio darbo. Citrina pagerins nuotaiką, apelsinas sumažins įtampą, bergamočio eterinis aliejus depresiją gali sumažinti. Įdomu ir tai, jog patys kvapai padeda lengviau užmigti ir net sapnuoti spalvotus, gražesnius sapnus. Taigi, stenkimės, jog šalia mūsų būtų iš tiesų malonus aromatai ir gyvensime ramiau ir miegosime saldžiau ir pliuso klausysime ilgiau. Gražaus laiko su pliusu.

0: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Teddy Swims skambėjo čia Plius Eteryje, 17:42 Lietuvoje, laiką leidžiame toliau drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Sutikite su to, jog kelionės, jeigu mes kalbame apie kelionės, tai kelionės dovanoja tokį labai iš tiesų įdomų dalyką, kažką patirti naujo, ko galbūt gyvenime tu nepatyrėjai. Na, tarkim, jeigu mes keliautumėm į Kiniją, konkrečiai į Hubei provinciją, tai galima apsilankyti iš tiesų unikaliame kabančiame restorane, į kurį veda 30 metrų ilgio tunelis virš upės. Ir pats restoranas yra kalno pašonėje, kiekvienas, kuris čia nusprendžia pavakarieniaut, praleisti laiką, iš tiesų gali pasijusti lyg būdamas ant pasaulio krašto. Restoranas konkrečiai buvo skirtas poeto Lijų garbei ir jisai siūlo iš tiesų daugybę tradicinių patiekalų, bet esminis ingredientas, gėlavandenė žuvys, antis, kiauliena, net vėžlys, patiekiami kartu su daržovėmis arba aitriaisiais pipirais. Ir puikus kiniškas maistas iš tiesų dera su niekiek nemažiau įspūdingų vaizdų. Ir tikrai yra sakoma, jog kai yra graži panorama, tai ir maistas skanesnis, bet ir kompanijos, aišku, reikia. Gražaus laiko su Plisu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietoje jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarybos narių prašė palaikyti būtent tokį scenarijų, vadindamas tai teisingiausių kelių valstybei, o Remigijų Žemaitaitį laiko radikalėjančiu. Taip pat, anot Sinkevičiaus, taryba nesvarstė klausimo dėl ministro pirmininko keitimo. Visgi politologas Ignas Kalpokas mano, jog Sinkevičius gali naudotis šią progą ir siekti ministro pirmininko pareigų.
1: Iš esmės, jeigu jis neįs į ministrus pirmininkus dabar, tai kokia priežastis? Šiuo metu jo rankomis, jo sprendimu iš esmės buvo pakeista valdančioji dauguma ir būtų absoliučiai logiška, jeigu jis dabar eitų į ministrus pirmininkus, juo labiau tada išsispręstų mero rinkimų klausimas, nes vėlgi, jeigu jis dabar kandidatuotų į merus, po kokių metų eitų į ministrus pirmininkus, vėl prasideda rokiruotės, prasideda persistumdymai. Tai jeigu jis eina į ministrus pirmininkus dabar, tada mes jį matom šitoje vietoje. Jeigu ne, na, turbūt gali daugiau šitą kadenciją tokios progos ir nepasitaikyti.
0: Teigia politologas Ignas Kalpokas. Sinkevičius žurnalistams visgi teigia, jog politinių diskusijų metu pokyčių neišvengs ir ministrų kabinetas. Ruginienės darbą jis vertina teigiamai, tačiau teigia pats nesikratantis tokios atsakomybės. Šiuo metu Nemuno Aušra turi du deleguotus ministrus, tai yra aplinkos ministra Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministra Andrių Palionį. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dviejus šios Seimo kadencijos metus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sveikina socdemus su sprendimu keisti valdančiąją koaliciją ir tikisi sklandaus vyriausybės perkrovimo. O iš koalicijos išmetamos Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą, tikisi mažesnio dėmesio savo politiniai jėgai. Aiškėja vakar kilusios audros mastas. Dabar žinoma, jog Lietuvoje buvo kilę bent 3 viesulai. Pirmas skelbta tik apie viesulą Antanave Kazlų Rūdos rajone. Dabar skelbiama, jog viesulai taip pat fiksuoti Kaune bei Ukmergės rajone. Stichija griovė namus, svartė medžius. Gelbėtojai šalinti nuvirtusių medžių daugiausiai iškvietimų sulaukė Kauno ir Marijampolės apskrityse. Rytoj dienos metu Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi, šalyje yra 11 minučių po 18 valandos. Vakarojame jau vakarojame draugės su pliusu. Tai malonių akcentų, skanių detalių šį šeštadienio vakarą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kaip pasakytų baronas Münchhausenas, visa problema yra požiūryje, arba yra sakoma, jog patys kvailiausi ir durniausi. Durniausi, tikrai to žodžio prasme, dalykai yra padaromi labai protinga veido išraiška. Ir pasirodo iš tiesų, didžiausia bėda yra ta, kad tikrai, kad į daugelį dalykų mes pasižiūrime labai rimtai, įsisukame į kažkokią nuobodžią rutiną ir neberandame to linksmumo gyvenimo arba to gyvenimo grožio. Ir jeigu, aišku, čia vat irgi toks, vat egzistuoja tokia gaji nuomonė, jeigu dažniau leistumėm savo pasakyti, darom, kad ir kokia didžiausia nesąmonė, sakoma, jog nuo to emociškai mes pasijūstume tik tai kur kas geriau ir kur kas smagiau. Tai to ir linkiu. Jeigu jau daryt nesąmonę, tai daryt su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: 18 valandų 31 minutė Lietuvoje, laiką leidžiame toliau, draugės su pliusu. Linkiu visiems gražaus to laiko, saugių kelionių, kas irgi yra beprotiškai svarbu kiekvienam iš mūsų šį šeštadienio vakarą, saugiai vieną kitą objektą pasiekti, vieną kitą žmogų sutikti. Pažiūrėkime, kasgi mūsų laukia rytoj, rytoj sekmadienis, 7 birželio mėnesio diena, diena, kai mes minime ir tėvo dieną. Tai žvelgiant į rytojų, tai šiek tiek gali palinoti, gali ir pagriaudyti, naktį bus nuo 6 iki 12, na, o dieną Vilniuje 24, Kaune ir Šiauliuose apie 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje apie 25 laipsnius šilumos. Štai tokios prognozės artimiausiai parai, aš savo ruoštu norėčiau šiandien jums tarti iki rytojaus, ryt pirmą, na, žodžiu, rytoj, naują dieną mes, kitą dieną mes vėl leisime drauge. Gražaus laiko su pliusu, iki.
1: Išsamiau apie orus, puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų sprendimą nebetęsti darbo koalicijoje su Nemuno Aušra, vietoje jų kviečiant demokratus vardan Lietuvos, politologas Tomas Janeliūnas vadina socialdemokratų bandymu gelbėtis nuo siaubingų reitingų prieš artėjančius rinkimus. Taip pat jis mano, jog rimtesni pokyčiai dar laukia tiek vyriausybės, tiek Seimo vadovybės.
1: Pribrandas Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas, ypatingai po to, kai jis jau buvo patvirtintas partijos pirmininku, sustiprins socialdemokratų galimybės prieš būsimus rinkimus. Aišku, tiek savivaldybių, tiek ir Seimo rinkimų. Nes buvo akivaizdu, kad nesprendžiant Nemuno Aušros ir Žemaitaičio problemos, socdemams faktiškai nėra jokių galimybių kažkaip susigražinti savo krentančius reitingus. Turbūt strategiškai būtų socdemams parankiau perkrauti reikšmingai savo dalyvavimo vyriausybėje, įskaitant ir premjero postą, nes Ruginienė nesugebėjo per tą jai skirtą laiką įrodyti, kad jie gali patemti partijai į viršų. Jeigu pats Sinkevičius nuspręstų tapti premjeru, tai būtų logiškas turbūt jo kaip partijos pirmininko, partijos lyderio sprendimas. Na ir atitinkamai gali būti persvarstamas ir Oleko klausimas. Jeigu jau perkrauti visą koaliciją kartu su vyriausybė, tai kodėl ir ne Seimo poziciją peržiūrė.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Pats socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandien taryba premjero klausimo nesvarstė. Inga Ruginienė jis pasitikė. Tačiau pats tokios atsakomybės nesikrato, o vyriausybės pokyčiai dar laukia po tolimesnių diskusijų. Nemuno Aušra yra delegavusi du savo ministrus – aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Armėnija rytoj rinks naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos apklausos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos sulauks panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiandien minima D diena, tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje Šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus, birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Sekmadienį dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 12, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o sekmadienį dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo

Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu. Kaip mažajame prince sakoma, prisijaukini ir tampi atsakingas. Toliau jums skamba Bruce Springsteen daina Streets of Philadelphia. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrime jūsų nakties atmosferą. Kad mintis nurimtų ir atsirastų vietas ryto šviesai. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Sam Smith? Daina apie ribas ir savivertę, kai naktis priverčia aiškiai pasakyti, ko nebepriimate. Jūsų ausims tai tinka, nes tokios minutės ateina tyliai, bet palieka tvirtą sprendimą. O kas toliau? Tai kelio daina, gimusi dar 1946-aisiais, su miestų virtinė tekste ir viena vieta paminėta vien dėl rimo. Vėliau ją perėmė rock'n'rollo balsai. Dabar jūsų naktinis balsas paleidžia Chuck Berry Road 66.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Ką tik skambėjo Sabrina Carpenter, daina Tears. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, ką žiūrėsim, kada pradėsim, kiek truks ir kam tinka šis vakaras. O dabar įsijungiam Men Without Hats, daina Safety Dance. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę skambesį, kuris leidžia jausti aiškiau. Tegul jūsų naktinis balsas randa ramų ritmą, o mintys susidėlioja į šviesesnę kryptį. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Pietinė kronikas, režisierius Ignas Miškinis. Rekomenduoju, nes tai gyvas, tikras pasakojimas apie draugystę, pirmą meilę ir 90-ųjų laiką, kai pasirinkimai formuoja žmogų. Čia kalba turi šaknis, o emocija ateina be dirbtinumo. Juokas ir skausmas eina greta, kaip kiemo taisyklės ir namų tyla. Jūs pajusite, kaip miestas tampa likimu, o paprasti vakarai virsta atmintimi, kuri dar ilgai skamba viduje. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje lengviau susigražinti ritmą. Vieni vairuojate, kiti saugote miestą, dar kiti grįžtate po ilgos dienos ir nenorite būti vieni su mintimis. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonią kompaniją. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, kelis kartus giliai įkvėpkite, atpalaiduokite žandikaulį ir leiskite kūnui lėtėti. Toliau skamba Crash Test Dummies, Afternoons and Coffee Spoons.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Lady Gaga ir Bad Romance. Dabar metas kitam kūriniui. Long Train Running, Doobie Brothers. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuviškoji Baskonija pergalė pradėjo atkrintamąsias varžybas. Serijoje žengtas pirmas žingsnis, o artimiausios rungtynės nulems, ar pavyks išlaikyti iniciatyvą ir ritmą. Suomija konfiskavo beveik 4 milijonus eurų Rusijos turto. Sprendimas siejamas su taikomomis sankcijomis ir jų vykdymu, o institucijos pabrėžia kontrolės griežtinimą bei turto paiešką. Kuveitas praneša, kad Iranas į šalį paleido 30 balistinių raketų ir dronų. Regione išlieka įtampa, stebima oro erdvė, o gyventojams primenamos civilinės saugos rekomendacijos. Jūs klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę glaustą, patikimą santrauką, kad jūsų naktis būtų informuota ir stabili. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!